Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

sois ça. Mi ddech chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais.

Efo fi Tom, a mi ydw i yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Ar y seithfed ar hugain o fis Gorffennaf 2006 ar hugain. Ia, yma hefo chi tan 10 o'r gloch hefo digon o gerddoriaeth newydd a hen ar eich gyfer chi ar gyfer y ddwy awr nesaf o sioe. Felly aroswch hefo fi. Ac anfonwch unrhyw neges, unrhyw gais, unrhyw beth fel na draw i fi yn fan hyn yn y stiwtio ar y wefan atiobronglais.cymru ar Facebook a Twitter at sioe Gymraeg. E trai dal i'n gael o fy next. Mae blynyddodd. Dyna neb rili'n iwsio fe un i fi, ond dyna fo. Mae dal ar gael, mewn ffordd. A fedrwch chi gysylltu hefo fi ar y ffôn 1967635742 hefyd. Felly yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Ond mi ydyn ni'n dechrau. Hefo can gafodd i'r rhai yn eitha diweddar o hon gan Calvary. Allan i chi ers y pumed o fus Mehefin. Dyma nôl mewn amser.

Yn amser Calfyri yn dechrau'r sioe hen yma ar seithfed ar hugain o fus gorffennaf 2006 ar hugain mi. Dwi Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Hefo digon y gerddoriaeth newydd a hen ar eich cyfer chi. Mi ydym ni'n mynd draw nesa a mynd gan Mali Haf. Gofodd hon i rhythau yn ddiweddar iawn hefyd yr ail ar 15 o fus me hefyn. Enw hon ydy gwrach fach yr Haf.

Gwrach fach yr haf. Mali haf ar y trac yna mae allan I chi erbyn hyn. Da ddim yn draw nesaf mewn gan Lucy Borgia, gafodd hon ei rhyddhau ar yr ail o fus mae hefyn. Hanner awr ti tri.

Dyna Lucy Borgia a hanner awr wedi tri. Ia, hwnna allan I chi hefyd ers yr ail o fus Mehefi. Mi ydw I Tom yma hefo chi tan ddeg o'r gloch yn yma. Da chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Mae gennaf I ddigon o gerddoriaeth ar eich cyfer chi gan gynnwys llwyth o gynnau newydd o hanner awr wedi wyth yn yma. A wedyn o chwarter awr wedi naw, mi gewn ni ryw fersiwn Gymraeg o gan Saesneg rhywfaint o reoli. Eraill yn ystod y rhaglen hefyd gobeithio, mae gennaf I gymaint o gynnau newydd wedi ngyrraddi dros yr wythnos a dwytha. Gynnu weld os edrych ffitio'n o fewn wythnos yma, ia. Nesad, mae'n gan dros dro. Yn hwn, ydy ers I ti fynd.

Un bach gan Drostro yn y fan yna. Ie, hwnna hefyd yn weddol ddiweddar, ond chydig bach yn hun. Gafodd i rysau y flwyddyn dwysa y mis gorffennaf y flwyddyn dwysa. Felly just dros flwyddyn yn ôl ar y deunawfed gafodd hwnna i rysau. Mae gennaf i ddigon o geneuon i chi heno mae eich didan i chi gobeithio ac i gadw'r mwd yn eisa hwyliog. Mae yna chydig bach o law wedi gyrraedd. Diddorol. Bach yn anarferol, really. I'm really nicio fo. Anyway, whatever. Mlaen ydw i, cerddoriaeth nesaf, mae hwn gan hyll. Mi gafodd hon i'r ddau y mis me hefyd. Dyma'n ansgeretig.

Nansgaretig hyll track yna hefyd yn weddol ddiweddar allan I chi erbyn hyn. Fel ni'n sôn yn gynharach, os fysa chi'n licio anfon unrhyw neges neu gais I fewn ata fi, fe trwy chi'n neud hynny draw ar y wefan di'r ffordd hawsa, radiobronglais.cymru ar y dudalen flaen. Mae'n y fotwm sydd yn deud cysylltu efo'r stiwdio os da chi'n anfon eich neges drwodd yma na mi ddoeth i'n syth drwodd I fi yma'n hyn yn y stiwdio. Nesa draw yn mynd gan Angharad Rhiannon, a mae hon yn un gafodd I ryddhau fis dwytha, enw hi ydy Dal dy Dyr.

Dal dydi'r angharad Rhiannon y trac yna, yn un sydd allan i chi erbyn hyn. Da ni yn nesau tuag at hanner awr wedi hyn yma, lle byddwn ni yn edrych ar rywfaint o gynnion newydd ar eich cyfer chi'r seirthiau sydd wedi'i rhythau dros yr wythnos a dwytha, a'r rhai sydd ar fi'n cael eu rhythau dros yr wythnos a nesau. Draw nesau mewn gantaran, dyma gobaith.

Dyna gobaith hwnna gan Taran. Yn syth I fewn I un gan arata I fynd â ni at y cynnion newydd ar gyfer heno yma. Dyma Martha Ellen a Lledw Ddoe.

dyna lle dwi hwnna gan Martha Ellen. A hwnna dod â ni at y cynnion newydd ar gyfer hyn yma ar y seithfed ar hugain o fis Gorffennaf 2006 ar hugain. Mi gewn ni fynd draw rwan am un o'r cynnion newydd hynny. Mi ydym ni'n dechrau. Hefo un gan Matty Elliot, sydd yn dychwelyd efo'r trio... Hefo trio plesio pawb, track sy'n wedi ysbrydoli gan gerddoriaeth werin a blues sy'n archwilio hunaniaeth hunanwerth a'r pwysau ffitio i fewn i fyd o ddisgwyliadau sydd yn newid yn gyson. Drwy ddisgrifio sefyllfaoedd emosiynol mae'r gan ymyfyrio ar y pwysau a roddir ar bobl ifanc yn enwedig menywod ifanc i edrych ymddwyn a chyflwyno hunan mewn ffordd benodol mewn oes sy'n wedi linio gan gyfryngau cymdeithasol a chymhariaeth. Mae'r gan yn adlewyrchu ar y pryderon o deimlo'n ddatgysylltiedig. Cwestiynau eich hunaniaeth ar her o geisio datblygu'n rhywun a fydd yn cael ei dderbyn. Felly, mae plesio pawb yn ein atgoffa ni bod chwilio am gymeradwyaeth yn dasg amhosib. Mae'r trac yn annog y gwrandawyr i ollwng gafael ar y pwysau o fod yn bopeth i bawb a chyfleidio'r hyddid i dderbyn pwy ydyn nhw. Gan gyfunio'r cynnesrwydd gwerin a dymter emosiynol o blues, mae Matty Elliot yn cyflwyno cam bersonol efo neges i bawb sydd erioed wedi teimlo'r angen i brofi bod nhw'n perthyn. Felly dyma gan newydd gan Matty Elliot hon ar gael i chi. Dyma trio plesio pawb.

trio plesio pawb. Hwna allan I chi gan Matty Elliott, hwna yn sengl newydd, allan ar recordiau arian. Mae gennym fi gan newydd arall I chi nesa, a mae'r un yma yn dod ato chi gan Alicia Scott. Mae'r cantores regi Alicia Scott yn ôl ar ddydd Mercher, yr ail ar hugain o fis Gorffennaf, efo hawdd y sengl olaf cyn ei halbwm Cymraeg llawn cynta taith. Fydd allan I chi cyn yr Eisteddfod Genedlaethol ar yr unfed ar ddeg ar hugain o fis Gorffennaf I am fian iawn rwan yr Eisteddfod Genedlaethol. Y tro mae Alicia'n lledu ei adenydd ar ôl blynyddoedd o wneud enw iddi hun ar y sîn regei a ska, mae hawdd yn gam dewr I gyfeiriad newydd sbon, can jazz pop, efo cytgan hintu sydd yn dangos ochr wahanol i'r cantores. Can bersonol ydy hi am ddarganfod cariad sydd yn dod yn hawdd ac yn llifo'n ddi drafferth drwy fywyd. Gafodd ei ychyd ysgrifennu a'i chynyrchydd gyda Ywys Gwynedd ar H. James Roberts yn ystod sesiynau recordio'r albwm. Dywedodd Scott, can arall sydd wedi bod yn bleser pur i'w chreu a hon yn un bersonol iawn I mi. Am ddarganfod cariad sydd yn dod yn hawdd ac un sydd yn llifo'n di-drafferth drwy dy fywyd. Mae'n arddull wahanol I mi, ond dwi wedi mwynhau pob eiliad o'i chreu petai Olivia Dean yn gwneud cerddoriaeth yn Gymraeg fel hyn yn union y byddai'n swnio. Dyma Alicia Scott, felly fe'i chanewydd, dyma hawdd.

Dyna Alicia Scott a hawdd hwnna allan i chi ar label Cwsh. Mewn i ymlaen hefo'r cynnion newydd eraill, mae hwnna gyda llaw, y newydd sbon ag allan i chi erbyn hyn. Mewn i rwan am un arall sydd yn newydd ag ar gael, mi ydym ni'n mynd draw am gan sydd yn newydd ag hon. Dwi wedi dweud yna am ryw weithiau. Hon yn sengl gan Clive Hapwood. Dyma chweched sengl ys canwr Clive Hapwood. Oedd ei ar ei album fydd allan i chi cyn diwedd y flwyddyn. Mae Bobl yr Ymylon yn dwyn yr un un teitl a dramau llwyfan mwy adnabyddus y Theatr Cymraeg drama gan Idwell Jones. Ond yn wahanol i neges di'r dynol y drama honno, mae'r gan newydd gan Clive yn ymdrin â sefyllfa Cymru Cymraeg presennol. Fel y sengla blaenorol, recordwyd hon yn Studio O Sir Benfro efo Geraint Cynan a Lee Mason yn cynnyrchu. Dyma ni'n mynd am gan newydd gan Clive Hapwood. Dyma Pobl yr Ymylon.

Clive Harpwood, pobol yr ymylon allan I chi ar label recordiau sain. Mwy o gynnion newydd I chi rŵan. Draw nesa am sengl aeloda Ffermwyr Ifanc Cymru. Mae mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru a sain yn falch o ryddhau sengl newydd a mewn partneriaeth ar Radio Cymru fel rhan o ddathliadau penblwydd y mudiad yn 90 oed. Mae'r gân yma, sef fel hyn da ni fod, yn fersiwn newydd o glasur poblogaidd Pwncath yn dod ag aeloda o bob un o'r deuddag sir yng Nghymru ynghyd I nodi carreg filltir arbennig yn hanes y mudiad. Mae 2006 yn flwyddyn arbennig iawn I Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wrth i'r mudiad ddathlu 90 mlynedd ers ei sefydlu. Drwy gydol y flwyddyn mae'r aeloda a chefnogwyr wedi dod ynghyd mewn cyfres o ddigwyddiadau I ddathlu hanes cyfeillgarwch a llwyddiannau'r mudiad dros y ddegawd. Dros y degawdau hyd yn oed. Lisa Angharod gafodd y dasg o greu trefniant unigryw newydd ar gyfer y gân yma a recordwyd hi yn Studio Sain yn Llandwrwg yn ystod mis Ebrill eleni. Pan ddoth aeloda'r mudiad ynghyd un yn unawdwyr o bob un o ddeuddag sir y mudiad yng Nghymru ynghyd â chor o aeloda bob cwr o'r wlad. Mae hon ar gael I chi wedi rhyddhau yn ddigidol. Felly ewch I chwilio amdani hi. Reita, draw a ni felly am y gân yma dyma aeloda ffermwyr ifanc Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru a fel hyn, da ni fod.

Fel hyn da ni fod yn aelod o mudiad ffermwyr ifanc Cymru a fel hyn da ni fod yn wreiddiol wrth gwrs hwnna yn gan Bwncas. Yr un yna, fersiwn yna ar gael I chi erbyn hyn. Draw nesa am sengl newydd gan Gaff, sydd yn dychwelyd ar y 40 o fis gorffennaf efo mil. Sengl gynas ysgafn I naws ar recordiau cwrs wedi ysbrydoli gan droddodiad bach sydd wedi aros efo fo wrth deithio. Dod â ffot mil leol adref o bobman. Mae'r gan yn defnyddio'r arfer bach hwn fel ffordd archwilio lle atgofion a phethau sy'n ein cysuro. Dyma eiriau Gaff I hun. Dwi licio mil a fel mae'r gan yn awgrymu, pryd bynnag dwi'n mynd I ffwrdd I unrhyw le, dwi'n dod â mil lleol adref efo fi. Mae'n bach o droddodiad erbyn ac yn heddiw dwi wedi cael mail hyfryd o Ffrainc, Sbaen, Morocco, Mexico, Gwlad yr Haf, Penrhyn Coch a Phenrhyn Deudraeth. Ond y ffefryn hyd yma di mail grig ges I o Speyside yn yr Alban. Wrth reswm, nid dyna'n unig mae'r gan yn sôn amdano. O ran music, dwi wedi mwynhau unwaith eto gweithio fy Llewab Gwyn ar y drums a Thomas Williams wrth chwarae'r flugelhorn. Dwi'n ama mae o wedi bod yn gwrando lot o Antonio Carlos Jobim ar y pryd. Efo'r fideos nes I fynd I Barc Bute yng Nghaerdydd efo camera bach dinosaur fy mab fel digital camera really crap sy'n seithi yn 720p ond mae'r aesthetic yn really nice yn fy marn I efo lliwio sharp. Mae gitarydd o'r band chwedlonol The Race Horses wedi parhau ysgrifennu rhyddhau a phefformio ers i'r band o ddyd Ben a Mamel yn benod arall yn ei daith fel Gaff yn dilyn yr album Escapism a chyfres o senglau unigryw a recordiau cwrs. Felly dyma gan newydd gan Gaff, dyma Mel.

dyna mail hwnna gan Gaff. A mae hwnna newydd ag ar gael I chi erbyn hyn. Can newydd arall I chi nesaf mae hon gan Rhys Davies. Enw hon ydy Gad Fi Gysgu. Allan I chi ers iddi gael ei rhetau ar y decfed o fis Gorffennaf. Allan erbyn hyn, dyma Rhys Davies.

gad fi gysgu Rhys Davies allan i chi erbyn hyn. Nesa mae sengl newydd o EP Bwca allan i chi. Ar ddydd Gwener, gorffennaf y pedwerydd ar hugain, mae Bwca, y band o Gorllewin Cymru, yn rhyddhau EP newydd o Gynion Gwerin o'r enw Farwell i Aberystwyth, a recordiau Hambon yn arbennig ar gyfer croesawyr Eisteddfod Genedlaethol i'r ardal. Dyma'r tro cyntaf i'r band fentro i'r byd gwerinol ers cychwyn Bwca yn 2017, a fe fydd casgliad a gafodd ei recordio'n stiwtio'r Americanwr Mike West yn y borth yn cael ei lansio mewn gig arbennig yn y tu gwerin yn Eisteddfod y Garreg Glas ar nos Lun Awst trydydd am 6:15. Dywed Steph Rees, prif leisydd y gitarydd ar band. Mae diddordeb wedi bod â fi i wneud rhywbeth gwerinol ers blynyddoedd. Felly pan ddoth y gwahoddiad i bwca chwarant i gwerin wedys i wrth y band fod rhaid gwneud rhywbeth arbennig a recordio casgliad o Gwneuon Gwerin ond yn ein ffordd ni. Ceir 5 o'r Gwneuon Gwerin traddodiadol ar yr EP efo'r rheini yn cael eu trawsnewid mewn ffyrdd newydd cyffroes tra hefyd yn gwneud hyn mewn modd sensitif a pharchus i'r elawon ei hunan. Mae'r EP yn cychwyn efo fersiwn rock anthemig o Trabod 2 sydd yn llawn harmonia, drymia a gitars fydda ddim ar goll ar album 1978 gan Queen tra'n rhoi pinsiad y halen gwerin gyda sain y mandolin offeryn nath Steph ddysgu chwarae ar gyfer y casgliad yma. Mae'r gan sydd gennaf fi ar eich cyfer chi yn un sydd yn deitl track i'r EP yma. Felly dyma Bwca a Farwell i Aberystwyth.

Farewell i Aberystwyth. Dyna bwca yn rhan o'r EP sydd allan i chi erbyn hyn ac hwnna sydd yn cloi yr EP sydd wedi rhoi diweddglo roc gwerinol tywyll a thrwm gan ddwy'n ysbrydoliaeth o gyneuon protest y band fel pawb di mynd i Gaerdydd i greu can a allfod unwaith eto yn trin allfudo bobl ifanc o'r gorllewin i'r dinasoedd. Mlaen rwan am un arall sydd yn newydd ar eich cyfarchu. Da lot fawr ohonyn nhw i chwarae hyn yma. Dawadega am bywyd artist lle mae'n dechrau eto'n fwy na dewr. Mae'n weithred radical o hynna'n gred. Wedi degawd o siapio gwaddol cerddoriaeth Gymraeg fodern yn fadwaith, mae Gwyn Llian Anthony yn dychwelyd o dan yr enw Gwen. Mae sengl gyntaf a chybriaeth allan i chi erbyn hyn, ar y cyd hefo fideo wedi gyfarwyddo gan Louis O'Hara a Gwyn Llian ei hun. Marciau hyn dechrau di ofn ar gyfnod solo Gwen. Dyma'r cipolwg gyntaf i'w hunaniaeth feithgar, di gyfaddawd, sydd yn hawlio holl sylw Gwen Llian wrth i adwaith gymryd seipiant tuddiannol. Dros y ddegawd dwysaf adwaith by Gwen Llian yn graidd i un o'r rymoedd creadigol cerddoriaeth Cymru, efo tri albwm llwyddiannus, Melin, Batomato a Solas, teithiau o amgylch Prydain, Ewrop, Gogledd America, Seibiria bell, a deiladwyd ei henw da a gwaith caled gan greu cyfleo lle nad oedd llawer a gwrthod derbyn rhwystra. O'r sefydlu ffem yn gyfres o gigs iaith Gymraeg cyntaf i fynywod yn unig, roedd gwaith caled yn ymestyn yn bellach na'r cerddoriaeth. Crewyd, cyfeleoedd a gofod hanfodol i ferched ag artistiad amgen gan herio agweddau sydd rhy aml yn diddymu creadigrwydd. Wedi ysgrifennu wrth deithio ar draws Ewrop yn ystod haf 2015 a'i chwblhau yn y ngorllewin Cymru efo Tim Lewis, a'r cynhyrchydd a chydweithredwr hir dymor Stefan Pringle. Mae achubriaeth yn nodi'r tro cyntaf i Gwen Llian ysgrifennu a gwireddu cyfanwaith ar ei ffen ei hun yn llwyr. Dyma gan newydd o dan yr enw Gwen, dyma achubriaeth.

Dyna Gwen ag Achub yr Iaith. Nesa, hefo y storm, ma chwaer y chwiorydd Emma a Lucy Warhurst Davis wedi creu casgliad o geneon sydd ar y naill llaw y tu hwnt i'w hoedran ac ar y llaw arall yn llawn torcalon a gofnau bywyd yn eich arddegau. Yn cynnwys ei sengl cyntaf, Pai Troi Dy Gefn, ynghyd â'r track teitl Y Storm, y baled piano Dan Ddŵr a'r diweddglau epic Dyma'n Byd. Mae'r casgliad hwn o geneon yn crynhoi cyfeiriad y band am y dyfodol. Baledi piano beisgar diofn yn datgan ei gwirionedd yn ddewr efo lleisiau llawn perffaith. Yn sefyll yn betrisgar ar gopa ansicr rhywle rhwng cymoedd cerddoriaeth werin a phop siamper, mae sain chwaer wedi datblygu dros y flwyddyn dwytha i fod yn glowrth a harmonioi dwfn hyderus, drymiau byrlymus a phiano pwerus. Gan ganu deawtau mewn ffordd na all ond chwiorydd ei gyflawni, efo'r emosiwn na all ond bywyda bobl ifanc i ddatgan, mae epics piano yn ddarna gweledol cyffroes diolch i'r rhanol i'w cyflwyniad diffiant llawn calon wedi atgyfnerthu gan eu chwarae metrus nhw a'i band. Gweithiodd y band efo'r cynhyrchydd gerddor Ruben Wilson Amos ar yr EP efo'r aml offerynwr yn ymuno â'r drymiwr Sam Howell ar y record a mewn perfformiadau byw. Dyma ni mynd am gan newydd ar gael i chi a hon gan chwaer. Mae'n rhan o'r EP yma sydd ar gael i chi. Gan ydyn ni'n mynd amdani hi heno yma ydy yr storm, yr title track ar gyfer yr EP yma.

Hwna yn newydd ag allan I chi gan chwaer. Enw'r gan yna oedd y storm. Mae hwnna allan I chi erbyn hyn. Can newydd arall I chi cyn I ni fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma. Mae'r band bywiog a phoblogaidd o Lansan yn ôl efo trac hafaidd newydd sbon. Efo alaw a harmonia crym a'r sain unigryw a bachog gan y band yw glywed o'r notyn cyntaf wedi ei hasio yn y fryd. Efo saxofon yr arloeswyr Edwin Humphries gwrandewch i'r diwedd I glywed ffrwydriad o'r ap gan Eban. Pedwar ffrind ydy Tew Tenas, ef Eban Elwy, Anto Elwy, Thomas Smith a Harry Roberts ag ers haf 2022 maen nhw wedi bod yn brysur yn ysgrifennu perfformio a recordio eu cerddoriaeth wreiddiol ac erbyn hyn wedi chwarae mewn dros gant o gigs ac yn parhau fod yn un o fandiau cyfoes Cymraeg mwyaf cyffroes Cymru. O, a ni'n cyrthu thyn am yna. Reit, a mi'n mynd felly ta amdan y gan iwydd ma hon allan I chi ac hon yn un gan Tew Tew Tena. Dyma y gan newydd round a round allan ar Bryn Rock.

Dyna tew, tew, tena, ac honna yn un o'r enw round a round allan I chi erbyn hyn. Mae hi rwan y bryd I ni fynd draw am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer heno yma. Heno yma mae hi yn dod yn wreiddiol, a mae hon yn un lle da ni wedi clywed cyfer ohoni yn y gorffennol, dwi'n gwybod hynny, yn gan gafodd ei ysgrifennu gan Bob Gibson, Lester Brown a John Loudermilk, yn gafodd ei recordio gan y canwr Americanaidd canu gwlad o'r enw George Hamilton IV. Yn mis yn yr haf yn 1963 gafodd hon ei recordio a mi nath hon gyrraedd rhif 1 am 4 wythnos yn y US Country Music Chart nath I gyrraedd rhif 15 yn y Pop Music Chart a mae hi yn un eisaf adnabyddus fyswn I yn dweud dwi'n meddwl fydd rhan fwyaf o bobl sy'n yn clywed ti sydd os oes gennych chi unrhyw fath o ddiddordeb mewn cerddoriaeth canu gwlad mae'n debyg fyddech chi yn ei hadnabod ti wel yn wreiddiol enw hi oedd Abilene Hon yn amlwg. Felly gan George Hamilton IV a'r fersiwn Gymraeg heno ma'n dod atoch chi y gan y Traed Wadyn. A'r fersiwn Gymraeg heno ma'n un o dan yr enw Cwm y Glo. Felly dyma Cwm y Glo gan Traed Wadyn sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg a fyddai recordio gan George Hamilton IV, Abilene.

0: Yeah, dyna Cwm y Glo Traed Wadin sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg yma. Dach chi'n apo ti?
1: Ebony.
0: A'i gan i hefo i os dach chi isio. Ond dwi'n siŵr byddwch chi'n ei adnabod.
1: Ebony.

dyna chi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma. Ac hwnna fel ni ddeud gan Traed Wadyn a'r fersiwn wreiddiol gan George Hamilton the Fourth a Abilene. Mi ydyn ni fynd rwan draw am gan newydd arall. Oes mae gennym fi fwy ohonyn nhw. Mae Mwsog wedi rhyddhau gododdin ar yr wythfed o orffennaf ail ddychmygiad cerddorol grymus o un o weithiau hynaf Llenyddiaeth Gymraeg. Wedi ysbrydoli gan y gododdin gan y neirin, mae'r grŵp saith aelod yn pontio 15 canrif o adrodd straeon drwy sain sydd yn gwpl cyfoes ond wedi gwreiddio'n ddofn yn rhaddodiad Cymru a cherddoriaeth werin Gymraeg. Yn ytrach na hail greu'r gerdd, mae Mwsog yn dod a'i themau o ddewrder, cof, colled a perthyn i'r presennol. Cyfansoddwyd geiriau'r gan gan Mari Mathias wedi ysbrydoli gan iaith, delweddau a ffurfiau barddornol yr hen ogledd, fel eu cedwir yn llyfr Aneirin. Mae'r trac yn cyfuno offerynnau traddodiadol gweiadau acid folk a rhythmau gyrus gyda llais grymus a hydolus Mari Mathias yn ganolog i'r gwaith. Wedi gwreiddio yn rhaddodiad canu gwerin Cymru, mae llais yn arwain taith sydd yn adleisio mae'r chocaeth rhyfelwyr gododdin tuag at gartraeth. Wrth i'r gan adeiladu tuag at uchafbwynt dramatig, mae'n dwyn ynghyd adlais yr hen gerdd a sensitifrwydd cerddoriaeth cyfoes. Ers ffurfio mae Mwsog wedi sefydlu hynna'n benilio'n o lleisiau mwyaf cyffroes cerddoriaeth Cymru a gafodd y sengl flaenorol llef hir ei ddewis yn Track of the Week ar BBC Introducing Mixtape efo cefnogaeth gan Radio 6 Music. Reita, dyma gan newydd felly hon gan Mwsog, dyma Gododdin.

Dyna gododdi'n hwnna gan mwsog newydd ar gael I chi erbyn hyn. Nesa, mae deiawd ffwc pop o Gledd Cymru Iglw Heart yn rhyddai. Sengl newydd dros foroedd gwyllt ar y pymthegfed o fus gorffennaf. Ail greiad atmosfferig o glasur celt yn dilyn ei hymddangosiad nodedig ar y llais. Efo'i cyfuniad o biano, gitar a llais dwbl sydd yn un o naturiol, mae Iglw Heart yn dod â thôn newydd i'r gan gan dynnu ar ei sain cinematig a'i perfformiadau emosiynol. Mae Katie, pianydd glasurol ymddangosodd ar the piano a James, cyn artist unigol wedi bod yn adeiladu momentum ar draws y sîn gerddoriaeth Gymreig a'r Deyrnas Unedig, efo cefnogaeth gan BBC Introducing Focus Wales a nifer o perfformiadau byw amlwg. Mae drosforoedd gwyllt allan I chi ar recordiau coch. Felly dyma gan newydd, gan Iglw Heart, dyma drosforoedd gwyllt.

Dyna Igloo Hearts a dros foroedd gwyllt. Mae gen i fi gymaint o gynnion. Mae'n nuts trio ffitio hein i gyd i fen. Ar ei chweched recordir, mae'r band o Ben Llun, Cowboys Rosbotwnog, yn gwirio fwy nag erioed i'r canu gwlad sydd wedi bod yn Hanoi sŵn ers y cychwyn cyntaf. Ysgrifennid y casgliad yma tra bu Iwan yn gwella'n sgil stroke y gafodd ar lwyfan sesiwn fawr Dolgellau yn 2004 ar Ugain. Bu'n ysgrifennu'n gyson drwy gydol y cyfnod anodd hwn a bu'n rhan fawr o'i ymdrechion i wneud synwyr o'r digwyddiad. Er hynny, nid record drom na lledd yma hon. Mae ddasliad o fywyd a chariad ac i dderbyn y da a'r drwg fel ei gilydd. Hyd y gwyddai'r band, dyma'r unig record canu gwlad Cymraeg ei iaith am gael stroke neu unrhyw argyfwng meddygol mae'n debyg. Mae Iwan yn gwneud yn dda diolch i chi ac yn gwylio'r defaid o ffenest gefn y tŷ. Ond allan i chi o'r diwedd y mis yma, a mae yna daith solo gan Iwan i ddilyn yn hwyrach yn y flwyddyn. Yr album ar gael i chi ar y gwasanaethau ffrydio Bandcamp yn unig i ddechrau efo copia caled ar CD a vinyl i ddilyn. Mae copia CD, vinyl a Bandcamp yn defnyddio master safon uwch er mwyn cadw deinameg yr recordiadau gwreiddiol. Felly dyma ganeuon newydd hein gan Cowboys Rosbotwnog, yr ei sy'n genna fi, wel, yr un sy'n genna fi, mae'n drwy gen i, ar eich cyfer chi hen yma, ydy y gan gwylio'r defaid o ffenest gefn y tŷ. Dyma hi chi, dyma Cowboys Rosbotwnog.

Rili licio hwnna, ond mae hwnna gan Cowboys Ross Botwno gwylio'r defaid o ffenest gefn y tŷ. Nesa mae Gwenno HMS Morris, Rogue Jones, Cyn Cwsg, Martha Ellen a llawer mwy yn dod ynghyd i ail-dychmygu record Gymreig arloesol o ddechrau'r 80au. Deugain mlynedd ar ôl i'r rhyddhau, mae sefyll ar y sgwâr gan ail-symudiad yr albwm cyntaf onglog Dôn Newydd gan y band o Aberteifi wedi ail-recordio. Mae dim amser yn cynnwys 13 o leisiau cerddorol mwyaf amlwg Cymru yn ail-ymweld, yn ail-ddehongli ac yn ail-greu pob can ar yr albwm wefreiddiol hyfryd hwnnw. Mae un gan wedi hael y recordio ddwywaith. Gan gynnwys synnau adnabyddus Gwenno, Rogue Jones a Pius Melin, mae'r rhestr hefyd yn cynnwys lleisiau ffres Martha Ellen, Dewin a Lafant ynghyd ar bandiau adnabyddus HMS Morris, Los Blancos, Breichiau Hira, Cyn Cwsg ac arwyr y sîn amcen Chwaer Fawr, Tai Haf, Heb Drigolyn a Gwen. O adwaith. Wedi recordio ymwreiddiol yn chwedlennol Studio Sain a'i rhyddhau yn 1982, oedd sefyll ar y sgwâr yn drobwynt y myd cerddoriaeth Cymru, gan wrthod caneuon dramatig hir eu cyfoedion, roedd y band eisiau creu cerddoriaeth gyflym, uniongyrchol a dawnsadwy. Mae'r gwaith celf eiconig Malcolm Gwion a gan ddynlanwad Mondrian wedi dod yn gyfystyr a diwylliant pop dechrau'r 80au a'r symudiad o'r octrwm i gerddoriaeth Garage. Dyma'r recordiad sydd wir yn rhoi persbectif arall ar gynnion bytholwyrdd ail symudiad. Roedd ei hanogaeth i artistiad newydd yn enwog, allai dim ond i ddychmygu hapusrwydd bydda clywed y fersiynau newydd yma wedi dod iddyn nhw. Dyna'r gan Hugh Stevens i ddeud am hon. Y gan sydd gyna fi ar eich cyfer chi ydy y title track. Gan Gwenno, braint oedd cael ail ddychmygu sefyll ar y sgwâr a chael dod i nabod y gan yn well. Mae'n ddiffiant yn menegiant ag yn dasliad o ysbryd creadigol Aberteifi. Dyna'r gan Gwenno i ddeud am y recordiad yma. Dyma, sefyll ar y sgwâr.

Dyna Gweno, a sefyll ar y sgwâr yn ail-ddychmygiad newydd o un o gynnion clasuron ail-symudiad. Hwna allan I chi erbyn hyn. Dyna ni'n mynd am gan newydd arall nesaf. Gymaint wedi fy nghyrraedd I yn does dros yr wythnosau dwytha. Mae'r brodyr pwrs o Aberteifi yn cyffwrdd ar galon efo I alawon Stadiwm Hiraethus llawn reverb sydd yn myfyrio ar gyfeillgarwch ar ôl colled a phwer gweld y gwydr yn hanner llawn. Rhywle yna chi sy'n wybod mae cynnion Hiraethus pwerus ac emosiynol Johnny Thomas wedi bodoli erioed. Efo sain a stori sydd yn teimlo'n gyfarwydd mae EP cynta pwrs Cylch yn Gron yn dwyn I gof nosweithiau llawen a'ch brodyr gwyliau diwedd yr haf a chanu ar strydoedd glyb wedi'r glaw. Caiff pwrs ei gyrru gan y brodyr Johnny a Gareth Thomas mae hi hymgyfeiriadau hyderus at ei hoff fantia o'r 1990au yn dechrau'r 2002 ynghyd a'i brwdfydedd heintus am fywyd yn gwneud eu caneuon yn gofiadwy ag yn ysgogol. Mae Cylch yn Gron yn cynnwys 400 diffiant. Mae'r track title Cylch yn Gron yn gan sydd yn ymwneud â thrasiedi bersonol ond sy'n cael ei chyflwyno efo cariad yn ytrach na dewrder na chwerwder hyd yn oed ag yn llawn sain reverb daw drws ar gai nesaf gan Johnny Thomas yn canu yn ddiffiant. Unwaith eto, mae yn y nos yn newid naws a mae'r EP yn gorffen yn rymus gyda Christ. Felly, oddi ar yr EP yma, mae gennym fi gan ar eich cyfer chi yn newydd ag ar gael gan pwrs. Dyma ni'n mynd am yn y nos.

yn y nos hwnna gan pwrs. Dim ond un gan arall dwi'n meddwl newydd fe dreifio ti fewn mwy na thebyg. Yn nesaf mae Token Malolo yn cael y mas o flwyddyn lle mae bobl yn clicio. Popeth yn clicio. Ddim fath o fi hyn yma. Mwy o gigs, mwy o sylw ac erbyn hyn ei gydweithrediad mwyaf hyd yma. Yn syth ar ôl recordio mix After Dark i Select Radio, lle ddisgrifiodd Sianel Eri ei sain fel enchanting, mae'r cynhyrchydd o Fôn yn dychwelyd efo Heb Music, sengl drawiadol sydd yn dod efo Sage Todds a Mared Williams at ei gilydd. Mae'r siac yma allan i chi ers y pedwerydd ar hugain o fis Gorffennaf ar Hosg. Mae Heb Music yn cyrraedd yng nghanol blwyddyn fawr i Token Malolo ar ôl perfformiadau cyffroes yn Focus Wales Tafwyl a Wyre Drexham yn symud i mewn. I haf llawn llwyfanna mawr, mae'n mynd i fod yn maes B ar yr 8fed o Awst, yr 11fed yn Greenman Festival, ar y 7fed yr 20 Between the Trees, ac y 15fed i'r ail ar 15 o Fis Hydref yn Sŵn Festival. Dyma ni'n mynd am gan newydd sydd ar gael i chi, hon gan Token Malolo, ac enw hon ydy... Dyma wedi mynd. Dwi'n pwysio bod yma fan hyn, a wedyn mae'r peth yn diflannu o fel mlaen. A ia, Token Malolo, Mared a Sage Todds, dyma Heb Music.

Tucker Malolo, Mared a Sage Todd, dyna Heb Music. Reit, mae hwnna'n mynd i ddod â ni at ddiwedd y cyneo newydd ar gyfer hyn yma, sgynna i just dim amser. Mae gennaf fi gwpl yr eraill, ond sgynna i just dim amser i chwarae nhw. Felly, dyma ni'n mynd nesa am Mared a Llif yr Awr. O, Mared eto. O, dyna chi. Live at Lightship 95, Dion. Llif yr Awr.

Dyna Mared a Llif yr Awr, live at Life Chip 95. Honna dod â ni tuag at ddiwedd y rhaglen hen yma ar y seithfed ar hugain o'r mis yma. Seithfed ar hugain o fis Gorffennaf 2006 ar hugain. Dim ond un can sy'n gennaf fi ar eich cyfarchu felly I gloi y rhaglen. A honna dod atoch chi gan Casi Delwyn Sion a Marced Sion. Gobeithio'n fawr bo chi wedi mwynhau gwranto ar y rhaglen hen yma mi fydd I yn ôl. Mi fydd y sioe yma yn ôl wrth gwrs yn fyw unwaith eto. Wythnos nesaf, nos lun nesaf, 8 o gloch tan 10. A'r sioe yma heno yma yn cael ei hail ddarlledu nos Sadwrn yma I ddod o 8 o gloch tan 10. Felly, os da chi wedi methu unrhyw ran o'r haglen yma, a fysa chi yn licio ymuno unwaith eto, mae yna groeso mawr I chi wneud hynny. Wythnos nesaf, nos lun nesaf, 8 o gloch tan 10. Ymunwch efo fi yma ar gyfer y sioe Gymraeg fyw nesaf. Ia, ail arllediad, nos Sadwrn yma I ddod o 8 o gloch tan 10. Yn y cyfamser, dwi'n gobeithio mawr, fedrwch chi fwynhau eich wythnos, gystal a sy bosib. Os fysa chi'n licio cysylltu ag anfon neges sy'n ei unrhyw gais ar gyfer y sioe nesaf, ewch draw i'r wefan ratibronglais.cymru. Os da chi'n anfon neges yn y bocs, cysylltu efo'r studio, mi fyddai ni chael hi erbyn yr haglen nesaf. Mae'n groeso mawr I chi wneud hynny fel bob un amser. Yn y cyfamser, ia, dwi'n cloi hefo'r gan yma, sydd gan Casi oddi ar ei alb gafodd ei retai yn ôl y mis Mawrth eleni. Plentyn yr Hael ydy y gan sydd yn cloi yr haglen hen yma. Diolch yn fawr iawn I chi am wrando. Fel ni ddeud, mi welai chi unwaith eto wythnos nesaf, nos lun nesaf, 8 o gloch tan 10 ar gyfer y benod fyw nesaf o'r sioe Gymraeg. Fydd yma ar eich cyfarchu yma ar Radio Bronglais. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn I chi am wrando. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesaf a nos

ni ymladd ond derbyn y cyfan o hyd. Ond mae'r clychau'n galw'n amlach ac yn galw'n uwch bob dydd. Tybed naeth o ddianc, tybed